Liber nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum meum do vobis, nere specias peccata nostra, sed vim ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et adunare dinieris, qui vivis et regnas in saeculos saeculorum.